lai mat wa ai shining atian na na tha e ti chin ga na ti biet amyu sha ni go xi zang mo do khang mung do ga ba na ni tie nga pra khun lam tie kung phan pha ji zom ra shai mat wa se re tim ma ni dui gui hua si zon ji ai ma gam sham lam tha go xi zang na ni phe mbo no shi dai nga ma ai ti biet amyu sha ni go ma gam sham lam phe min ma chu krai chung nga ma ai te tie m ren shan tie go Growang go nanan, mgam sham lampe, gending ga nai, sum sing lmu tie mrien kun na, yula nga mai. Ya an tie, yung shi han hung kwan ai, nda bu ga ngu em kwan depe, jom da yuga.